на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: стрічку, яку колись сам намалював. Подарунок повернувся британцю за 28 років. Як написав Роб на своїй твіттер-сторінці, картку він створив у 14-річному віці до дня народження тата. Тоді хлопчик був ще школяр і не мав багато коштів на подарунок. Озброївшись олівцями та папером, Роб намалював листівку, а в тексті пожартував про батьківський вік. Тоді від старшому виповнилося 42. І ось за 28 років, коли самому Робу виповнилося 42 роки, його батько зумів взяти реванш. Він подарував своїй дитині його ж листівку, але з саркастичним написом. Думаю, якщо ви чекаєте так довго, то що посієте, то й пожнете. А замість «тато» у побажанні написано «Роби». Те саме стосується підпису. Замість «від Робі» тепер «від тата». Жодної магії, прості правила для тих, хто хоче мати молодший вигляд. Не тріть очі, не шкодуйте грошей на сироватку для шкіри обличчя. Пийте достатньо води, використовуйте холодну воду, захищайте шкіру від сонця. Завжди спіть достатньо, усміхайтеся та смійтеся. Перестаньте турбуватися про свій вік, займайтеся спортом, більше дихайте свіжим повітрям, шукайте прості радощі в житті. А ще пам'ятайте, декілька зморшок не зроблять вас гіршими в очах рідних, друзів чи колег. Ви не втратите від цього кохання чи повагу близьких.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Яка я? Припинда.
5: Я

Хитрець FM. Радіо номер один незалежної України.

На Березі ФМ усе про все. Як помити дзеркало без розводів? Розкрито секрет досвідчених господинь. Домогтися ідеальної чистоти допоможе продукт, який рідко хто використовує для наведення порядку, а даремно. Жодне прибирання квартири не обходиться без миття дзеркал. Тож, як помити дзеркало без розводів? Для цього нам знадобиться звичайна картопля. Сиру картоплю слід розрізати на дві частини, взяти одну з них і натерти поверхню дзеркал. Намагайтеся пройтися рівномірно по всій ділянках. Залиште дзеркало хвилин на 15, а потім промийте теплою водою, аби видалити картопляний крохмаль. Після засихання це не складе труднощів. Якщо люди довго живуть у квартирі, але при цьому не роблять ремонт, не стежать за станом житла і рідко провітрюють приміщення, то в результаті може з'явитися неприємний запах, який ще називають запахом старості. Існує кілька способів освіжити житло, зробити його комфортнішим для життя. Насамперед, треба викинути весь мотлух і сміття. Весь текстиль слід випрати, а килими прибрати або віддати в хімчистку. М'які меблі повинні бути провітрені на свіжому

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама на Перець ФМ.

тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш.

0: Радіо, що заряджає.
1: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Я – спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Запам'ятайте, люди, не буває непотрібних речей. Буває лише маленький балкон.
2: Улюблені мегахіти без зупину.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Перш ніж день набере швидкість, перевіряємо дорожню умову від природи. Сьогодні понеділок, 29 червня. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду. Температура повітря в день – 36 градусів спеки. На сході буде хмарна погода з проясненням і дощем. 29-31 вище нуля. У південних областях переважно сонячно. 35-37 градусів з позначкою плюс. На півночі хмарна погода, можливий дощ. 29-31 з позначкою плюс. У центральних областях хмарна з проясненням до 35 градусів спеки. В українському Криму сонячно, 28-30 з позначкою плюс. У Києві сьогодні ясна погода, температура повітря в день 35-37 градусів із позначкою плюс. Друзі, лишайтесь з нами і бережіть себе.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Він уші смакує.

0: 105 FM. Радіо незалежної України.
1: Яка ти козачка,
2: яка ти козачка,
1: ідемо вперед і ніколи назад.
0: Ізмаїл 104.1. Кропивницький 106.2. Олександрій

0: На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. Доброго раночку, друзі. Ми тут, ми зараз, ми з вами. Для того, щоб починати новий тиждень, новий день. І от понеділок на календарі, 29 червня, можна сказати, готуватися завершувати перший місяць літа.
2: Я не можу в це повірити. Я не можу повірити. Вже перший місяць літа, все.
1: Позаду у нас доволі спекотні вікенди. Я хочу подякувати тим, хто був, наприклад, в Межгір'ї вікенд-парк. Неймовірна крута локація. Сцена посеред цього величезного поля. І ти знаєш, от граєш музику, люди є. Правда, всі, звісно, в тіньку, бо спека.
2: Ага.
1: І ще ходить олень. Знаєш, ну, це взагалі
2: це
1: такі
2: прекрасно.
1: Класні емоції. А вчора в характер парку біля басейну. Знаєш, де мене розмістили, діджея?
2: А, ну.
1: На даху такого барчику. Тобто, треба було ще туди залізти. Я був вище за всіх. Тому от всім
2: оце
1: дякую.
2: Оце той дах, який ніколи не з'їде.
1: От якщо у вас їде дах, треба що зробити? Правильно. На нього зверху сісти, стати і працювати. Коротше, емоції класні. Приєднуйтеся і ви до нас. Нехай у вас буде легкий початок нового тижня.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
3: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Частина Криму залишилась без світла, і все це через атаку дронів. Вибухи пролунали одразу в кількох районах півострова. Зокрема, у Севастополі очевидці повідомляли про прильоти в районі Казачої бухти та в селі Орлівка на північній стороні міста. Було гучно і в Бахчисарайському районі. За попередньою інформацією, там було пошкоджено електропідстанцію поблизу села Некрасівка, через що зникло світло у прилеглих населених пунктах. Пізніше серія вибухів зафіксована у Керчі та Феодосії. Втім, увечері 28 червня російські війська завдали трьох ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Один із кабів влучив у приватний сектор, ще два по промислових об'єктах. Внаслідок атаки постраждали троє людей, усім їм надається необхідна медична допомога. Інформація щодо наслідків російської атаки уточнюється. США та Іран готуються до переговорів. Сполучені Штати та Іран досягли домовленості про негайне припинення взаємних атак. Цього тижня сторони зберуться разом, щоб врегулювати кризу навколо судноплавства в Ормузькій протоці. Поки триватимуть обговорення, судна зможуть проходити протоку вільно. Обидві сторони обіцяють утримуватися від провокацій. Планується, що зустріч відбудеться у Катарі, втім точної офіційної дати ще немає. Американську технічну групу на зустрічі очолить Нік Стюарт. Понад 2 тисячі гривень отримують пенсіонери у липні. Українське пенсійне законодавство передбачає надання особливих доплат для громадян з небезпечних територій. На додаткове фінансове надходження можуть розраховувати громадяни, які проживали у радіаційно забруднених зонах безумовного, обов'язкового чи гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року та у період до 1 січня 1993 року. Сума доплати для людей, які проживали у радіаційно забруднених зонах, підвищилась до 2595 гривень, адже показник прив'язаний до рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Перші масштабні вітрильні змагання з початку повномасштабної війни відбулися в Одесі. Турнір зібрав понад 100 спортсменів, тренерів і суддів із різних регіонів України. Ці всеукраїнські змагання були присвячені Дню Конституції України. Керівник обласної військової адміністрації зазначив, що стартом передували змагання в акваторії Дністровського лиману біля легендарної Білої фортеці – символічного місця сили та історії Одещини. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
4: На Перець ФМ.
0: Саня Димов, Марина Клим і ти.

справжній індикатор того, що ви стали дорослим, це не паспорт і не кредити. Це момент, коли під час купівлі побутової техніки ви починаєте щиро до метеликів у животі радіти нові швабри, мультиварці або набору якісних пластикових контейнерів для їжі. Це і є справжнє, абсолютне доросле щастя.

0: прокинувся? Підзаряджайся! На Перець FM! Гороскоп на Перець FM.
1: 8:15. Доброго раночку, друзі. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. Прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Біромакс 2026».
2: І сьогодні понеділок, 29 червня, тож це останній день червня, який проходить під енергією зростаючого місяця, який закликає поступово набирати темп та переходити від роздумів до конкретних дій. Сьогодні буде легше побачити перспективи, визначитися з пріоритетами та зробити перші кроки до нових цілей. День сприятливий для роботи, ділових зустрічей, навчання та будь-яких справ, де потрібні уважність та відповідальність. Водночас не варто брати на себе занадто багато. Енергія дня вимагає балансу між активністю та відпочинком. Емоційний фон стане більш стабільним, інтуїція допоможе знайти правильні рішення там, де логіка не дає однозначної відповіді. Ну і добре повертатися до справ, які були відкладені, наводити лад у документах, планах та власних думках. У стосунках день стає щирим на розмови та підтримку. Іноді достатньо одного теплого слова, щоб змінити чийсь настрій на краще. А от увечері краще сповільнитися, приділити час собі, подумати, з яким настроєм та намірами ви хочете увійти в новий місяць. Зараз саме можна закласти цю основу для подій на найближчі тижні. І нехай цей понеділок принесе вам ясність, внутрішню впевненість, натхнення для нових починань, а більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Біромакс».
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті «Біромакс.UA».
0: Гороскоп на Перець FM. Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець FM та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець FM за номером 093 585 44 88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.
3: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господи.

0: Реклама у колег по цеху така.
1: Шикарні матраци для ваших сідничок.
2: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
0: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
10: Реклама на Перець FM.

0: 8 година 24 хвилина. Доброго раночку, Марин.
1: Ясно.
0: А можеш мені 15 мільйонів євро, так сказати, на пару тижнів дати?
1: Ну, ти знаєш, нема такого під подушкою, але я можу тобі сказати, де заробити.
0: Добре, не продовжуємо. А от якщо б мене ти дала б мені ці 15 мільйонів євро, можна було б їх витратити на приватний острів біля узбережжя Сицилії, бо він виставлений на продаж, називається острів Санта-Марія. Він площею близько 11,5 гектари, розташований біля західного узбережжя Сицилії в лагуні за 500 метрів від материка і в межах природного заповідника Ізоле Дело Кастіоне. Поїздка човном в найближчих портів займає від 15 до 30 хвилин, залежно від місця відправлення, і острів має він вкритий пальмами, соснами, екзотичними рослинами, має власний оливковий гай, який дає змогу виробляти власну ексклюзивну оливкову олію преміум-класу. Тобто, крім всього цього, можна ще й зайнятися таким бізнесом.
1: Так, заробляти, ну.
0: Там ще розташована вілла площею 400 квадратних метрів. Вона потребує, правда, реставрації, але має високу архітектурну цінність. Є невелика капличка саме 16 століття, житлові приміщення для персоналу, притулок для тварин, а от саме, зокрема, для ослів. І, за словами представника агентства, який займається цією нерухомістю, цим островом, стартова ціна острова становить 15 мільйонів євро, однак остаточна сума угоди буде визначатися під час переговорів. Ну, можливо, там можна знижечку
1: поторгуватися на 14,999, наприклад.
0: От, і є там такі особливості. Це ж острів, так? Там енергію забезпечує генератор, а для побутових потреб використовують зібрану дощову воду. Тобто це ще таке еко.
1: Mm-hmm.
0: Правильно, екологічно, щоб все використовувалося. Глибина води навколо Санта-Марії становить лише 1.5 метри, тому от великі яхти туди не можуть пришвартуватися безпосередньо біля берега. І я от тут вже почав задумуватися. А що ж моя яхта тоді буде робити? Уявна яхта, зрозуміло. А через мілину вода швидко там прогрівається, має високу концентрацію солі, це створює унікальний мікроклімат, ідеальні умови для кейтсерфінгу, віндсерфінгу. Тут нам вже подобається. Взагалі, от, знаєш, чомусь так повіяло білим лотосом. Вони ж там теж на Сицилії відпочивали.
1: Так, ну красиво, красиво, безумовно.
0: От, якщо у вас є зайві, там, я не знаю, 15-17 мільйонів євро, подумайте про острів Санта-Марія. А ми ж продовжуємо пірнати, так би мовити, в сьогоднішній новий день і новий тиждень. Приєднуйтесь і ви.
2: Підзарядка. Почни день правильно. На

0: 8:35. Доброго раночку, ранкове шоу «Підзарядка» з вами. Прокидайтеся.
1: Прокидайтеся, і, можливо, ви сьогодні здивуєтесь чимось. От як я дуже здивувалася, що, виявляється, ми не все знаємо про ту музику і про, наприклад, Моцарта.
0: О, а що? Що нам потрібно знати новенького?
1: Національна бібліотека Франції оголосила про справді сенсаційну знахідку. У її архівах виявили раніше невідомий 44-сторінковий рукописний зошит Вольфганга Амадея Моцарта.
0: А скажи ще раз.
1: Вольфганга Амадея Моцарта.
0: Красиво.
1: Да. У ньому містяться 7 досі невідомих творів для флейти та арфи.
0: Ага.
1: Уяви собі, куратор музичного департаменту натрапив на манускрипт, переглядаючи 100 анонімних нот кінця 18 століття перед виходом на пенсію. Ну, вже так би мовити, знаєш, так вирішив ще раз провести інвентаризацію свою. І його увагу привернули характерні, округлі, злегка нахилені вперед скрипкові ключі. А це є такою впізнаваною, як виявляється, рисою почерку саме Моцарта. І експерти підтвердили, що автентичність цього рукопису. Документ датує 1778 роком, періодом останньої подорожі тоді 22-річного Моцарта до Парижа. Зошит відкриває унікальне вікно в педагогічну практику композитора. Він слугував начальним посібником для Марії Луїзи Філіппін де Боньєр, також доньки впливового дипломата та герцога Дагіня. У листах до батька Моцарт згадував, що учениця добре опановує теорію, але не має власних музичних ідей. Ну, там такі цікавинки, вони розкриваються. Зошит обривається раптово. Остання вправа залишалася незавершеною, адже в липні 1778-го Марія Луїза вийшла заміж і уроки припинилися.
0: Ну і справді, що там та музика сольфеджіо?
1: До бібліотеки рукопис потрапив у 1794 році після революційних конфіскацій майна аристократії, коли родина герцога втекла до Англії. Але це надзвичайно справді неочікувана і дуже сенсаційна знахідка, тому цікаво буде, коли її розшифрують, і всі ми почуємо, що це за твори.
0: Я десь читав, що їх навіть вже якийсь оркестр зміг презентувати.
1: Справді,
0: на якісь
1: круто.
0: Події. Бо я ж навчався в музичній школі, в мене були і сольфеджіо, і музична історія, і там про Моцарта багато чого всього ми вчили, і я знав. Бо забув. Нічого не забувайте, налаштовуйтесь на новий день. Про погоду на сьогодні за 3 хвилинки ми з Мариною розкажемо.
2: Підзарядка. 3 години сміху, драйву та суперхітів. Саня Димов і Марина Клим вже з тобою.
3: На

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Подивимося, яка ситуація у нас сьогодні з погодою в Україні в понеділок 29 червня. І сьогодні переважатиме спекотня погода. В більшості регіонів прогнозують мінливу хмарність. В західній частині північних і центральних областей, а також місцями на сході, отут можливі короткочасні дощі, я б сказав би, дощечки такі маленькі. А на півдні та більшості східних областей переважатиме суха, сонячна, спекотна погода.
3: Температура сьогодні в день очікується досить справді спекотна. Від 29 до 34 в середньому по країні, а на заході місцями температура підвищиться до плюс 35, плюс 37 градусів. Дещо прохолодніше буде на сході країни та в Криму, де повітря прогріється до 24-31 градусу тепла. У столиці сьогодні мінлива хмарність, навіть можливий короткочасний дощ. Повітря в день прогріється до 32-34 градусів, а зараз у столиці сонячно. Натяків на дощ поки що немає, температура повітря плюс 24.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: 8:49. Ми вас вітаємо. Доброго раночку, друзі. Налаштовуємося впевнено на понеділок, щоб він був продуктивним, щоб він був добрим, щоб він приніс в ваше життя щось корисне. Як виявляється, от тут нове дослідження ми знайшли з Мариною. Недосипання зменшило втрату жирової маси на 55%. Тобто потрібно спати.
1: Потрібно спати, тому що якщо ти не спиш, ти худнеш два рази повільніше.
0: От давайте розібремо це дослідження за 3.5 хвилинки. Вам розкажемо. Наперед тебе!
2: Лови енергію! Живи яскраво! На радіо Перець ФМ! Підзарядка! Реклама! Реклама! На Перець ФМ! Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповно. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
3: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
2: Реклама
4: на Перець ФМ. 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
1: Доброго раночку, друзі, вітаємо вас. І про те, що важливо висипатися, обов'язково про себе турбуватися. Нове дослідження нам розказало, що недосипання, воно може зменшити втрату жирової маси на 55% навіть при однаковій загальній втраті ваги. От саме учасники дослідження показали такі результати. Люди, які висипаються, вони втрачають більше жирової тканини, ніж ті, які сплять недостатньо. По мені видно.
2: Що ти сплять недостатньо?
1: Я зрозумів. Під час періоду дослідження з достатньою кількістю сну вони втратили близько 1,4 кілограми жиру та 1,5 кілограми безжирової маси тіла. А натомість під час недосипання втрата становила лише близько 0,6 кілограмів. Тоді як безжирова маса зменшувалася більш ніж на 2 кілограми 400 грамів. Причина, зокрема, в тому, що скорочення тривалості сну посилюється саме відчуттям голоду. Учасники, які спали менше, мали вищий рівень греліну, такого гормону, який стимулює апетит і знижує витрати енергії. Який ми робимо висновок?
2: Що треба, звісно, спати. Але що робити, якщо ти не можеш уснути, якщо голодний?
1: О, ділема, як то кажуть, питання. О 9:00 у нас по плану хвилина мовчання. Після цього у нас, як завжди, свіжі новини від наших ведучих. Дочекайтеся.
0: Підзарядка! Саня та Марина і заряд по

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. З вами Ксенія Цьомчик. На Тамані горить перехідний пункт Кубань, так званого Кримського енергомосту. До складу об'єктів кабельного переходу через Керченську протоку входять підводні кабельні лінії, по дну протоки та перехідні пункти на обох берегах проливу. За інформацією заступника міністра оборони Сергія Стерненка, в районі міста Керч ймовірно уражено позицію ЗРК С-300 С-400. Фіксується пожежа в операційній зоні комплексу. Втім, окупанти не перестають атакувати наші міста. У ніч на 29 червня з 18:00 28 червня противник запустив по Україні 108 ударних безпілотників. За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито, подавлено 82 ворожих безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 25 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих уламки на 4 локаціях. По 10 тисяч злотих на рік для кожної жертви нацизму. Саме таку суму вимагає Польща від Німеччини. Виплати пропонується здійснювати через фонд «Польсько-німецьке примирення». Оскільки йдеться не про одноразову виплату, а про постійну щорічну підтримку, загальна сума компенсацій не матиме фіксованої межі. А обсяг видатків щороку зменшуватиметься через природне скорочення кількості постраждалих. За дуже обмеженими оцінками, загальна вартість реалізації цього проекту може сягнути близько 300 мільйонів євро. Якщо Берлін погодиться на ці умови, то вже у 2027 році німецького бюджету доведеться виділити перші 100 мільйонів євро. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вимагає від Німеччини чіткого затвердження плану до кінця 2026 року. В іншому ж випадку Варшава розпочне фінансування виплат самостійно з власного бюджету. Спека проти нас. Енергосистема працює на межі можливостей. Через підвищення температури повітря найближчими днями енергосистема України працюватиме в дуже напруженому режимі. Українців закликали тримати повербанки та гаджети зарядженими. Про це попередив генеральний директор «Ясно» Сергій Коваленко. Коваленко також пояснив, що дуже суттєво додаткове навантаження на енергосистему створюють не лише побутові кондиціонери, а й великі системи кондиціонування, офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств. Нацбанк випустить нові 10 гривень зі срібла. Очікується, що монета з'явиться в листопаді і буде присвячена архістратегу Михаїлу, одному з найбільш шанованих святих у християнській традиції. Монета буде випущена тиражем до 15 тисяч екземплярів. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Ой, люденьки, справді стартуємо в новий тиждень, який, я сподіваюся, буде ознаменований якимись цікавими подіями. От прям хочеться цього. Може, ти знаєш щось?
3: Ой, точно знаю, Сашко. Ти не дивився вчора ввечері у віконце?
2: Я вчора їхав, до речі, після 22-ї години, і така луна величезна була. Так. Дуже красиво.
3: Дуже красивий місяць, справді. Мені теж дитина мене: «Мама, мама, іди сюди, дивись!» Вона прям нафоткала, зробила дуже багато світлин. Такий красивий. А сьогодні вночі буде ще красивіше.
2: Ще красивіше? Куди ще красивіше?
3: Бо у ніч на 30 червня українці зможуть побачити так званий полуничний місяць. А назва яка, погодься.
2: У вигляді полунички він буде? Чи
3: ну, майже. Це буде взагалі-то найнижчий повний місяць над горизонтом у 2026 році, по-перше. Через що він здаватиметься надзвичайно великим завдяки оптичній ілюзії. Точного піку повний місяць досягне о 19:58 за східноамериканським часом 29 червня, що відповідає приблизно десь третій ночі 30 червня за київським часом. От,
2: у вікно тільки дивіться.
3: Так, дивіться у вікно. Нам. Однак астрономи радять обирати для спостереження не сам момент повні, а от просто вечір 29 червня, коли супутник з'явиться над горизонтом одразу після заходу сонця. Найкращим орієнтиром буде південно-східний напрямок. Саме там місяць зійде низько над лінією горизонту. горизонту. Ну і власне ж чого називають його полуничним?
2: Ага.
3: Спитаєш ти. Полуничною повною називають цю повню тому, що вона символізує дозрівання перших літніх ягід та достаток. Ось так.
2: А, тобто він не буде у вигляді полунички.
3: Ні, але він буде такий червоненький трошки.
2: А, трішечки буде. Ну, я так думаю, що завтра ми побачимо і зранку багато різноманітних знімків цього процесу. Тому у кого буде можливість, а може у когось є, як оця штука називається?
3: Телескоп.
2: То можна прям позаздрити. А якщо у вас він є, то ви запропонуєте якимось сусідам подивитися, покажіть от дітям особливо, щоб вони самі особисто це змогли побачити. Бо от бачите, ці от експерти кажуть, що потрібно починати не прям не в сам пік, а тобто ми ще встигнемо до комендантської щось
3: так,
2: побачити.
3: Так.
2: От такий сьогодні цікавий буде насичений вечір.
0: Лови настрій, тримай хвилю.

Якщо в перший же день на сонці ви засмагли за схемою «червоний рак» або по контуру своєї улюбленої футболки, не намагайтеся це виправити. Гордо заявіть, що це новий тренд або геометричний арт-перформанс. Головне – мажтеся сметаною з почуттям власної гідності.

0: 9 година і 17 хвилина. Вітаємо вас, друзі. От знаєте, така класна історія, я на неї натрапив, і от хочу, щоб у кожного з нас так було. Бо в Китаї жінка, вона працювала в готелі, мила посуд, а на роботу вона приїжджала на Бентлі.
1: Опача, і це як це їй вдавалося?
0: От в містечку Ченду співробітники спочатку не розуміли, що відбувається. На кухні жінка стоїть у фартуху, миє тарілки, робить звичайнісіньку важливу роботу, а біля входу на неї чекає чорний Бентлі. З'ясувалося, що це, ну, не понти, простими словами, і не дивна спроба зображати бідність. Сім'я в неї забезпечена, машина також сімейна, а от на роботу її часто привозила донька, зарплата була, так би мовити, головним мотивом. Жінка казала, що вдома їй нудно, а без роботи руками вона почувається погано. Тому замість того, щоб сидіти в квартирі, а можливо навіть і в будинку, дивитися телевізор, вона просто взяла і обрала собі роботу на кухні мити посуд.
1: Ну, що ж, цікавий спосіб якось собі, знаєш, це різноманітно додати був побут життя. Ну, я не знаю, я б на це не знаю, я б не погодилась.
0: Ну, можливо, це така терапія у людини, знаєш, от процесі, так, в процесі і працею, і взагалі ж, от я знаю людей, які, наприклад, обожнюють прибирати вдома, я ні. А я знаю таких людей, вони кажуть, для нас це як медитація, поприбирати все, порозкладати, там, повитирати цей пили, тому подібне. Можливо, тут також така ж історія. Нащо то сидіти, нічого не робити, а нехай буду працювати. Я думаю, що це правильно. І мені чомусь здається, що от наше покоління міленіалів саме таке.
1: Можливо, але конкретно не ми з тобою, погодься.
0: Але Бентлі я би не проти, щоб у нас з тобою була. Це ранкове шоу «Підзарядка», будьте з нами.
2: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
3: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
6: Який кондиціонер поставили в офіс?
7: Cooper & Hunter.
6: Чому його?
7: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
2: Реклама. На Перець FM.

0: 9:26. І от, можливо, хтось і є такий щасливчик серед наших слухачів і слухачок, хто збирається відпочивати в Греції. Будь-то бачні й обережні, бо там на одному із курортів відпочивальники зіткнулися з дуже незвичним охоронцем території. От це згадаєш, хто це?
1: Кіт.
0: Кіт.
1: Собака.
0: Ти думаєш, песик. Ні, місцевою знаменитістю там став агресивний птах, який буквально атакує людей, не дає їм спокійно засмагати на пляжі.
1: Ого, можливо, ага. Він з собою ще СПФ носить?
0: Це навряд чи, а от за словами очевидців, пернати регулярно пікетує на туристів, голосно кричить, змушує їх відступати подалі від своєї території. Через це деякі відпочивальники навіть змінюють місце на пляжі. А звернулися до фахівців. Вони пояснили таку поведінку просто, що зараз період гніздування, тому цей птах надзвичайно ревно захищає своє потомство і сприймає людей як потенційну загрозу. А в соцмережах ця історія стала вірусною, користувачі жартують, що птах знайшов ідеальний спосіб отримати власний VIP-пляж без натовпу туристів.
1: Ну, такий от... собі спосіб. Просто брати, кричати на людей.
0: Ще от, враховуючи, які ціни зараз біля басейнів і взагалі на пляжі в різноманітні в Україні, то і ще й тут в Греції, там же ж все набагато дешевше, як виявилося, там щось по 5, по 10 євро ага. можна за шезлонг заплатити. Оце от можна подумати, що цей птах прилетів з України. І просто зрозумів, що там можна не платити і собі спокійненько засмагати і відпочивати на тому пляжі.
1: Можливо, друзі. Ну, сподіваємось, що на вас сьогодні ніхто не кричатиме. І якщо ви чиюсь територію порушуєте, то будьте такими дружніми з усіма.
0: Єдиний крик, який у нас може бути з вами, і він спільний, це «Хочу відпустку».
1: О, це правда.
0: Пишіть нам це повідомлення. І ми ж, якщо ви ще не чули, ми будемо розігрувати 2 сертифікати на відпочинок для наших слухачів. Можливо, це саме ви. Всі подробиці шукайте у нас на сайті Перець.FM.
2: Не шукай каву. Шукай Перець.FM.

0: Інста-сторіс, як завжди, наші дослідження з приводу того, що відбувається в шоу-бізнесі, в медіасфері, те резонансне, яке сталося за вихідні, а це справді резонансне. Даша Квіткова і Володимир Брашко одружилися. Українська блогерка і півзахисник київського футбольного клубу «Динамо» офіційно стали подружжям. Да. Вітаємо!
1: Вітаємо, вітаємо, молоде подружжя. Я впевнена, що ви бачили ці світлини у соцмережах. Весільна церемонія відбулася у Києві в колі найближчих рідних та друзів пари. Вони вирішили не влаштовувати гучного святкування та зберігли подію без зайвого розголосу. Перші кадри з церемонії молодята опублікували у соціальних мережах. Особливим моментом весілля стала участь сина Даші Квіткової, Лева, бо саме він ніс обручки до вівтаря, ставши одним із головних, так би мовити, героїв цієї церемонії. Ну а Даша Квіткова та Володимир Брашко тривалий час не афішували свої стосунки, однак останнім часом дедалі частіше з'являлися разом на публіці та ділилися спільними фотографіями. А новина про весілля швидко викликала активне обговорення у соцмережах. Підписники привітали молодят та побажали їм щасливого сімейного життя. Ну і ми, звісно, теж долучаємось до цих привітань.
0: Так, і ще одна цікава подія сталася у житті Тіни Кароль. Вона отримала новий статус. Українська співачка успішно склала практичний іспит в сервісному центрі МВС на Київщині і вперше отримала посвідчення водія. У головному сервісному центрі МВС привітала артистку словами: «На сцені впевнено, за кермом офіційно». Відомо, що раніше Тіна переважно користувалася послугами особистого водія, ну а тепер може самостійно сідати за кермо.
1: Круто! У соцмережах шанувальники вже жартують, що тепер можна буде зустріти Тіну Кароль не лише на концерті, але й у міських заторах. Ну, побачимо. Це для справді я була дуже здивована. Я не знала, що вона не має водійських прав. А тепер офіційно вона має всі права, які тільки можна.
0: В цей момент хочеться побажати успіхів тим, хто, от, наприклад, зараз нас слухає в навчальному авто. Я завжди, коли помічаю навчальні авто, постійно намагаюся там, знаєш, підтримати якось, так, не поспішати,
1: як,
0: не обганяти. Ні-ні-ні, ну, в жодному разі. Я себе пригадую, як мені було навселячно. Тому я із розумінням це все розумію, і удачі всім початківцям, у вас все вийде. Тіна змогла, і ви зможете. Не забувайте підписуватися на наш інстаграм Перець.FM. Інста-сторі.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Сьогодні, за даними синоптиків, понеділок 29 червня в Україні переважатиме спекотня погода. В більшості регіонів прогнозують мінливу хмарність. А в західних, частині північних та центральних областей, а також місцями на сході, можливі короткочасні дощики, так би мовити. На півдні більшості східних областей саме переважатиме суха і сонячна погода.
2: І справді спекотно. Сьогодні в середньому по країні очікується від 29 до 34 градусів тепла. На заході місцями підвищується температура до плюс 37, а дещо, якщо можна так сказати, прохолодніше, буде на сході країни та в Криму, бо там повітря прогріється від 24 до 31 градусу тепла. А що ж у столиці? Сьогодні у Києві 29 червня буде мінлива хмарність, навіть можливий короткочасний дощ. Повітря в день прогріється від 32 до 34 градусів, а зараз у столиці сонячно. Натяків на дощ поки що немає, а температура на позначці плюс 26.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
3: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама. Поки ти на

0: Ой, ну ми завжди з вами у постійному пошуку всього найкращого, що тільки хочеться, щоб було в нашому житті. Можливо, тут є ідея про найкращу, так би мовити, роботу. І, можливо, саме ця вакансія може підійти вам. Бо роботу пропонують у зоопарку. А от кого саме шукають, ми вам розкажемо дуже скоро.
1: Ой, клас, я люблю тваринок. Цікаво буде послухати.
0: За 3,5 хвилинки будьте з нами, будьте з ранковим шоу «Підзарядка». Все розкажемо.
2: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

0: вилазить хати, підзарядку слід вмикати.
1: Підзарядка. Вітаємо вас, друзі. Доброго раночку. 9 година 54 хвилина. І що ж за робота мрії? Яка вакансія така, ну трішки дивакувата існує? Ми її знайшли.
2: Так, от невідомо, чи це робота мрії, але якщо хтось зараз собі у пошуку роботу або задумається над тим, щоб її змінити, от вам така пропозиція. Значить, у Китаї зоопарк дикої природи оголосив незвичайну вакансію. Тут шукають актора, який працюватиме у костюмі чорного ведмедя.
1: Прикольно. Тобто, майже працювати ведмедем, правильно?
2: Ну, виходить, так. За це навіть готові йому платити гроші. І немаленькі. Близько 15 тисяч доларів на рік. Ось така пропозиція. Головна умова – це фактично жодних розмов. От для тих людей, які люблять, знаєш, менше говорити, більше робити.
1: Ага.
2: Під час роботи можна лише гарчати, імітувати поведінку ведмедя, взаємодіяти з відвідувачами, лазити по деревах, відпочивати або просто лежати, якщо втомилися.
1: Прекрасна робота, як на мене. Ну, мені вже подобається.
2: Від кандидатів є, ну, такі вимоги, та, до них, що вони мають бути старшими за 18 років. Сашко, ти підходиш. Мати гарну фізичну форму, ну, ми можемо потренуватися ще до того моменту, витримувати шестигодинні зміни, оце ти взагалі майстер.
1: Шестигодинні, вони так написали, знаєш, нібито це 8 годин чи 12.
2: Ну, тож, але тобі ж гарчати треба постійно, це там, знаєш, лазити по деревах. Якщо експеримент виявиться успішним, то у зоопарку планують відкрити вакансії ще й для тигрів. Та левів.
1: О, Марина.
2: Ну.
1: Я ведмедем, ти левом.
2: Я левицею прийду до тебе. Якщо вам колись казали, що не поводьтесь як ведмідь, то у Китаї це може стати офіційною професією, друзі. Тож там можна. І схоже, що це ще й платять. Ну, велкам. Пропозиція є. Значить, знайдуться і ті, хто захоче.
1: Неочікувано. Неочікувано, справді. Цікаво, чи знайдуть вони швидко людину. Хоча мені здається, що можна. Не такі вже там і суворі, як це називається, умови для праці. І в місяць це близько 1250 доларів. І зарплата, як на мене, теж начебто ок. Угу. Ну, подивимось. Цікаво було про це дізнатися. Також дізнаємося про те, що відбувається у світі і в Україні від наших ведучих новин о 10.00. Залишайтесь з нами.
0: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Латвія в межах угоди з Україною побудує спільне виробництво дронів під кордонами з Російською Федерацією. Угода між Латвією і Україною щодо співпраці в сфері безпілотних систем передбачає спільне виробництво, в межах якого таке підприємство має з'явитись неподалік кордону Латвії з Росією. Українські дрони влаштували блекаути. На тимчасово окупованих територіях Криму, Донеччини та Херсонщини зникло світло. У Криму, ймовірно, пошкоджена електропідстанція. Без електропостачання частково або повністю залишилися всі райони окупованої частини Херсонщини. Балтійські країни виступили проти початку переговорів з Росією. Прем'єр-міністри Естонії та Латвії заявили, що зараз не час для мирних переговорів з Росією, оскільки головним пріоритетом Європи має бути посилення обороноздатності та підтримка України. Вони переконані, що лише сильна та добре озброєна Європа може стримати Росію. Польща прагне стати оборонним хабом Європи. На саміті НАТО, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі, Польща планує ініціювати обговорення будівництва мережі трубопроводів для транспортування пального, необхідного для військових потреб. Про це повідомляє польське радіо. Як зазначається, у Варшаві цей проєкт розглядають як важливий елемент посилення логістичної та оборонної стійкості Північно-Атлантичного альянсу. Саміт стане нагодою підтвердити єдність НАТО по обидва боки Атлантики та узгодити подальше збільшення оборонних видатків у перспективі до 2035 року. Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції України відзначив державними нагородами українських спортсменів. Орденом княгині Ольги першого ступеня нагороджено біатлоністку національної збірної України Анастасію Меркушину. У минулому сезоні спортсменка здобула золоту медаль чемпіонату Європи 2026, ставши переможницею індивідуальної гонки в Норвегії. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
3: ФМ. Вітаємо вас, доброго раночку. Я впевнений, що нас всіх об'єднує, ну, принаймні, переважно більшість. Оця думка «хочу відпустку». Бо от взагалі було б класно, якщо б літні канікули були і у дорослих. Але от відпустка влітку – це святе. Але якщо ви не знаєте, що з цим робити, або ж хочете спробувати свою удачу, приєднуйтеся до нас, до ранкового шоу «Підзарядка» на радіо Перець ФМ. У нас конкурс «Хочу у відпустку».
4: Так, ми вам пропонуємо взяти в ньому участь, і все, що треба зробити, все дуже просто. Написати нам фразу «Хочу у відпустку». Саме ці слова пишіть нам на номер вайберу 093-585-44-88. До 16 липня включно ми приймаємо ваші, так би мовити, заявочки на відпустку, повідомлення про ваше бажання. Всі їх дбайливо збираємо. І вже 17 числа ми рандомно визначимо щасливчика, який отримає подарунок.
3: Це незабутній відпочинок на двох у Фенікс Релакс Парк. Ой, ну це буде щось дивовижне. Повідомлень у нас справді багато від наших слухачів. Вони продовжують надходити. Тому, якщо ви ще не зареєструвалися, реєструйтеся. Бажаємо вам удачі. Правила, як завжди, у нас на сайті Перець ФМ. Та що ж тут приховувати? Заздримо, але по-білому. Тому обов'язково дочекайтеся головного основного урочистого розіграшу 17 липня. Приєднуйтеся. Це Перець ФМ.
2: Ранкове шоу. Твоя формула ранкової енергії.

0: Якщо ви міряєте новий купальник чи плавки і хочете плакати, це не з вами щось не так. Це змова виробників освітлення. Купуйте на осліп, на пляжі під м'яким сонцем, і після першого бокала холодного коктейлю ви будете виглядати як боги Олімпу.
1: Уважно слухай!
2: На вус мотай!
3: Далі буде!
2: Не перемикай!
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Думаєш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093 585 44 88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.
1: Наперед ФМ.
0: Заряджайся. Не зупиняйся.
1: Підзарядка.
2: Ну, щоб нам було з вами легше жити, ми все ж таки розуміємо, що спекотня погода прийшла не тільки до України, а вона ще й в Європі відбувається. І там планувався захід, присвячений цій темі – кліматичний захід про аномальну спеку. І от, знаєте, що сталося? Його скасували.
3: Чого?
2: А скасували через аномальну спеку. Так, в Великобританії спека зіграла злий жарт з кліматичною конференцією під час Лондон тижня дій щодо клімату, один із заходів, присвячений наслідкам екстремальної спеки, довелося скасувати, бо в залі було занадто спекотно. Подія мала відбутися в лондонській школі економіки, але організатори вирішили не ризикувати комфортом і здоров'ям учасників. І це не дивно. Цього дня на півдні Англії зафіксували 35 градусів, навіть більше, майже 36. Найвищу температуру для червня за всю історію спостережень в країні. Таким чином, аномальна спека охопила інші країни Європи. Через високі температури закривають школи, туристичні об'єкти, порушується робота транспорту у В'єтнамі. Людей уже закликають економити електроенергію через рекордне навантаження на мережу від кондиціонерів. І, схоже, кліматичні зміни вже не потребують презентації. Вони настільки переконливі, що можуть зірвати навіть конференцію, яка присвячена боротьбі зі спекою.
3: Саме цій темі. Та, дуже цікаво вийшло, звісно. Але, ну що, слухай, ну ми особливо, мені здається, спостерігаємо. То у нас морози були взимку просто аномальні, а тепер спека.
2: Тепер
3: теж
2: спека.
3: Така собі.
2: Я не пробував, але бачив відео, знаєш, у Франції виставляють пательню саме за вікно.
3: Угу.
2: Вона нагрівається, і на неї одразу яєчко, і роблять яєчню.
3: Ну, як в пустелі практично.
2: Так, так, так. Чи можна у нас таке зробити? Що ще ніхто не додумався. Можливо, і сьогодні хтось спробує. Ну, не знаю, подивимося. Друзі, у нас смакота на горизонті. Будемо розігрувати з нашими друзями торгівельною маркою Василеві пироги. Пироги. Тому дочекайтеся о 10.25 розіграш.
0: Замість йоги і зарядки краще слухай підзарядку.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична
1: добавка. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. На Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Доброго раночку, друзі. Справді, цей момент сьогоднішнього дня. Стартуємо в новий тиждень от із приємнощами, що хтось зможе виграти «Василеві пироги». У нас так багато учасників. Я вже всі номери вбив в наш рандомайзер і генерую нове число переможця.
2: І ми раді вам завжди подарувати смачний пиріг. А що ви робите нам натомість, ви нам розповідаєте, з ким у вас відбуваються посиденьки на роботі, скільки людей, можливо, на цих посиденьках зазвичай буває, імена цих людей. Ну, їм буде приємно, якщо ви про це вкажете, і вам буде приємно отримати навзаєм смачнющий пиріг.
1: Отже, у нас згенерувався номер переможця сьогоднішнього, точніше, переможниці. Номер завершується цифрами 6095. Це пані Олена. І от повідомлення, яке у нас мається. Доброго ранку. Колектив «Швейний двіж» із 6 дівчат на обідню перерву. Любимо почаювати, слухаємо ваш розіграш і чекаємо на виграш. Дуже хочеться скуштувати «Василевий пиріг». От до вас відправляється. Дуже скоро це зробите. Вітаємо. І, звісно, дякуємо усім нашим учасникам. Друзі, не забувайте, що розіграші у нас «Василевих пирогів» з цієї неймовірної смакоти що понеділка, що середи і що п'ятниці. Тому, хто ще не встигнув зареєструватися, час у вас мається. Подробиці, як завжди, на сайті Перець ФМ. Удачі!
0: Заряджають краще за будь-який енергетик. Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу
3: «Підзарядка»
0: на Перець ФМ.

0: 10 година 35 хвилина. Вітаємо вас, друзі. Впевнено, вже можна стверджувати, що новий тиждень стартував. І хочемо, щоб він для вас був одним з, як завжди, з найкращих тижнів в вашій історії.
1: Так, друзі, це правда. Іноді, знаєте, ми можемо вигадати щось таке абсолютно неймовірне, що може допомогти і службам правопорядку. От як, наприклад, фен замість радару, який вигадала американка.
0: А і що він... за історія?
1: Отак, от він допомагає поліції ловити порушників швидкості. Історія така. В Сполучених Штатах вона, мешканка одна з штатів, одного з міст, вирішила допомогти поліції боротися з лихачами на дорозі. Оцими, які люблять швидко поїздити.
0: Ага.
1: Але за допомогою звичайного фена.
0: Це от її потрібно сюди до нас. І що це означає? Вона на них
1: що дує? Вона робить? Вона просто стоїть біля дороги і тримає в руках пристрій, який з першого погляду дуже схожий на радар швидкості. Вона супроводжує це жартівливим написом, нібито тут фіксують перевищення швидкості, тож водіям краще пригальмувати. Ну, ідея проста, та створити ефект поліцейського контролю, щоб змусити водіїв зменшити швидкість, зробити район безпечнішим. І як не дивно, така тактика вона швидко привернула увагу соцмережі.
0: Ага.
1: Частина людей підтримує креативну ініціативу, а інші жартують, що це наймиліший фейковий радар у світі, бо вона особисто стоїть там і оце розмахує цим радаром, розумієш? Ну, в будь-якому разі, я впевнена, що це працює. Здалеку ж там не видно особливо, що це, радар чи не радар, а всі такі, все-таки, доброчесні, як то кажуть, пригальмовують.
0: Бачиш, але внесок вона свій в безпеку руху вносить. Давайте подивимося на ситуацію щодо погоди в Україні. Ми вам розкажемо про погоду за 3 хвилини. Будьте з нами.
2: Заряджайся зранку.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні синоптики зазначають, що в понеділок переважатиме спекотня погода, але от є регіони, де прогнозують мінливу хмарність і такі маленькі короткочасні дощі в західних, частині північних, центральних областях, а ось на півдні більшості східних областей суха, сонячна, спекотна погода.
3: Так, щодо температури сьогодні, то справді вона буде дуже-дуже спекотною, від 29 до 34 в середньому по країні, але от на заході буде навіть тепліше, до 37 із позначкою плюс, обіцяють синоптики. Дещо прохолодніше, хоча і не дуже, можна так сказати, на сході країни та в Криму, там повітря прогріється від 24 до 31 градусу тепла, а от у столиці, у Києві, сьогодні очікується мінлива хмарність, навіть обіцяють короткочасний дощ впродовж дня. В день температура буде від 32 до 34 градусів тепла, а в столиці сонячно. Поки що натяків жодних на дощ не бачимо. Температура повітря плюс 27.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Dientes. Enséñame los.
1: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу.
2: Підзарядка
1: на Перець FM.

0: Марина, у мене до вас запитання.
1: Так.
0: Скажіть, будь ласка, давненько ви були на шопінгу?
1: Ти знаєш, буквально вчора.
0: Буквально вчора? Я ж думаю, що такий в тебе класний настрій сьогодні. А можливо, це якраз і через те, що купівля одягу знижує рівень стресу і покращує емоційний стан?
1: Ой, можливо, Сашко. Якщо б ще гроші, знаєш, так оновлювалися автоматично, було б взагалі чудово.
0: Але от таке цікаве дослідження відбулося, що купівля одягу знижує рівень стресу і покращує емоційний стан, і що тут зазначають, особливо у жінок. Не міф так. І виправдання імпульсивних покупок, а такий стійкий поведінковий ефект, який багаторазово фіксувався у дослідженнях споживчої психології. Працює не річ як об'єкт, а от сам процес вони описують. Вибір, примірка, відчуття новизни, почуття контролю та простий сигнал мозку, що про себе подбали. Це дає дофаміновий відгук, знижує фонову напругу. Регулярні невеликі покупки часто виявляються ефективнішими, ніж рідкісні великі шопінг-заїзди. Отак от зазначають у такому дослідженні. І навіть назву придумали цьому. Ретейл-терапі. От, це не статус і не про компенсацію порожнечі. Це побутовий емоційний інструмент. Такий як прогулянка, масаж, зміна обстановки, проста форма саморегуляції у світі. Постійного тиску і перевантаження. І виявляється, що іноді новий одяг – це просто одяг, а іноді це нормально працюючий спосіб відчути себе краще. Така от терапія.
1: Ну, згодна, та. Можливо, якщо от такими маленькими кроками до цього рухатись, бо у мене якраз заїзди, знаєш, у мене формула один. Я можу півроку нічого не купувати, а потім я куплю, і потім стільки грошей на це витрачається, мама мія.
0: Але, тим не менше, настрій покращується. Ти погоджуєшся?
1: Так, так, абсолютно точно.
0: Це ранкове шоу «Підзарядка», будьте з нами.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Ой, дівчата, поділюсь з вами власними спостереженнями. Якщо чоловік нічого не робить, тільки їсть, лежить на дивані і дивиться телевізор, це значить, що йому з вами добре.
2: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Реклама на Перець ФМ. Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні. Реклама на Перець ФМ.

0: як би прикро не було, але вихідні точно залишилися позаду. Налаштовуємося на те, що у нас попереду з вами, що? Продуктивна робота, можливо, в когось навпаки хороші такі враження будуть, хто в відпустку особливо зібрався, можемо вам позаздрити.
1: Ой, друзі, це правда. Ми вітаємо усіх, у кого є така змога зараз. Трошечки справді заздримо, але це на краще, тому що усім нам потрібен відпочинок, безумовно. Всім потрібно повертатися потім до роботи, але вже з гарним настроєм і з такими силами.
0: А ми, працюючи, налаштовуємося на робочий настрій. Не перемикайте хвилю перед ФМ, залишайтеся з нами, а завтра о 8.00 призначаємо вам нову зустріч і буде стартувати нова підзарядка. Тому на 8.00 поставили будильнички і кажемо вам па-па. Марина Клим.
1: Саня Димо, всім гарного дня. Наперед
2: ФМ. Зарядили. Розсмішили.

0: FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Нові санкції для ворога. Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо продовження санкцій проти суб'єктів, які обслуговують російський ВПК. Про це повідомила прес-служба Офісу президента. Рішення стосується продовження санкцій проти компаній та їхніх засновників, які виробляють і модернізують російську вогнепальну зброю, створюють дрони та системи обміну даними для окупантів, здійснюють метеорологічне та інформаційно-технічне забезпечення російської авіації. Усю відповідну інформацію Україна передасть партнерам для подальшої роботи над синхронізацією санкцій у міжнародних юрисдикціях. Відключення світла повертаються. Графіки на завтра вже запровадили на Івано-Франківщині, Черкащині, Миколаївщині та Запоріжжі. В обленерго кажуть, що можливе вимкнення світла до однієї черги. У Вінниці через аномальну спеку деформувало трамвайні рейки. Про це повідомили місцеві ЗМІ. Нагадаю, голова Укренерго Зайченко заявив, що якщо сильна спека співпаде з російськими обстрілами енергетики, Україна може отримати відключення тривалістю до 5 годин на добу. І станеться це саме в липні та серпні. Ворог хоче знищити всі українські прифронтові АЗС у відповідь на атаки ЗСУ на логістичні об'єкти. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Безкреснов «Флеш». Саме для цього росіяни атакують шахедами Харківщину, Дніпропетровщину та Сумщину. Безкреснов пояснив, що цивільні АЗС ніяк не впливають на військові поставки палива. Тому мета атак – тероризування цивільного населення. Збірна України з баскетболу вперше в історії перемогла Литву. Чоловіча збірна України з баскетболу провела товариський матч із Литвою. Гра пройшла в литовському Шауляї та завершилась з рахунком 96-92. Матч проходив за незначної переваги збірної України, яка наприкінці гри втримала переможний рахунок та вперше в історії перемогла Литву. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Що я вам скажу? Краще плакати в психолога, ніж сміятися у психіатра.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром, це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
5: Реклама на Перець FM.

0: Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. В Бошка Паб Камеді Базі стендап-помічник. Цього вечора два коміки вийдуть на сцену зі своїми недописаними, недокрученими та відверто проблемними жартами. Вони спробують врятувати матеріал власними силами, а коли зайдуть у глухий кут, покличуть на допомогу глядачів. Театр української традиції «Дзеркало» запрошує на комедію «Щоб я так жив» або «У Києві на Подолі 2». Це історія двох сімей, які живуть в одному з подільських двориків повоєнного Києва. Одеський, а точніше подільський смачний гумор сипує перцем жартів та сороміцьких приколів, які супроводжують карколомні приходи смішних, а насправді добрих киян, які люблять та сваряться, залицяються та женяться і врешті святкують найкраще свято на світі. Завтра, у вівторок, на основній сцені театру «Колесо» відбудеться лірична комедія «Надвечір'я з рок-н-ролом» за п'єсою Михайла Хейфеца. Вистава порушує болючу тему людської самотності в період надвечір'я. І чи можливий вихід з такого душевного становища, і де його шукати? 30 червня в МСКМ відбудеться справжня мистецька сенсація. Перша постановка опери Бориса Лятошинського «Золотий обруч», яку презентує львівська

Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.

0: перш ніж день набере швидкість, перевіряємо дорожні умови від природи. Сьогодні понеділок, 29 червня. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду. Температура повітря в день 36 градусів спеки. На сході буде хмарна погода з проясненням і дощем. 29-31 вище нуля. У південних областях переважно сонячно, 35-37 градусів з позначкою плюс. На півночі хмарна погода, можливий дощ, 29-31 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно із проясненням, до 35 градусів спеки. В українському Криму сонячно, 28-30 з позначкою плюс. У Києві сьогодні ясна погода, температура повітря в день 35-37 градусів із позначкою плюс. Друзі, лишайтесь з нами і бережіть себе.
1: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівочки, що я вам скажу? Мало знайти чоловіка. Потрібно ще його переконати, що його мрія збулась.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 12 днів. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події саме зараз. Як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Проблеми з пальним у Росії продовжуються. Російський диктатор Путін визнав, що в країні вже фіксують черги на заправках та дефіцит окремих марок бензину. За його словами, наразі запаси становлять 1 мільйон 700 тисяч тонн, нібито на рівні минулого року. А всі великі НПЗ працюють на граничній потужності. Кремль уже розглядає варіант повної заборони експорту дизельного пального. Разом з тим росіяни продовжують терор. Вони вдарили по вантажівці Салтівського м'ясокомбінату на трасі між Харковом та Сумами. Також терористичні війська атакували фармацевтичний завод «Дарниця» у Києві під час нічного обстрілу. Про це повідомила директорка ради директорів компанії Катерина Загорій. За її словами, жодних коментарів щодо наслідків ворожих ударів не буде до закінчення роботи відповідних служб. ДБР продовжує розслідування катастрофи Су-24М на Хмельниччині, що сталося 16 червня. Згідно з даними слідчих, цей політ для літака був вже другим за добу. Попри це, не виявлено ні одного зауваження щодо техстану повітряного судна. Також вказано, що пілоти виконували бойове завдання, проте його подробиці наразі не розкриваються в інтересах національної безпеки. Слідчі також заперечують чутки про нібито катапультування одного з пілотів. Це дезінформація. Працівники ДБР уже допитали членів сімей загиблих, командування та їхніх колег по службі. Наразі командування повітряних сил ЗСУ проводить окреме службове розслідування. Після його завершення буде здійснена незалежна авіаційно-технічна експертиза. ФОПам приготуватися. Очікуються нові ліміти. Згідно з оновленим меморандумом про прозорість платіжних послуг, банки можуть запровадити поетапні ліміти на перекази для ФОПів, які потрапляють до категорії підвищеного ризику. Орієнтовні ліміти, які планують запровадити з 14 серпня цього року до 600 тисяч гривень на місяць перша група та до 3 мільйонів гривень на місяць друга та третя групи. З 14 листопада цього ж року ліміти можуть знизитися до 400 тисяч гривень та 1 мільйона гривень відповідно. Але ліміти не є автоматичними для всіх. Під особливим наглядом опиняться новостворені ФОПи, підприємці, які довго не працювали, а потім раптово відновили діяльність, та компанії з ознаками оболонок. Додам, що фінмоніторинг – це не блокування через велику суму, а реакція на операції, які не відповідають заявленому профілю діяльності. «Динамо» обіграло польський клуб. Футболісти київського «Динамо» провели третій контрольний матч на літньому зборі в Австрії. Суперницею наших стала польська «Вітчизна» з Кракова. За взаємною домовленістю сторін команди зіграли 4 тайми по 30 хвилин. Поєдинок «Динамо-Вітчизна» завершився з результатом 4-2 на користь української команди. Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Галю, чого ти плачеш?
2: Ой, не знаю. Читаю інструкцію.
1: Яку ж інструкцію?
2: Ну як яку? Ось в моєму житті кінь прийшов,

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Хітець FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
3: Який кондиціонер купили б ще раз?
4: Та той самий, Cooper & Hunter.
3: Настільки хороший?
4: Ага.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Реклама на Перець FM.

0: хотів розбудити.
1: Перець ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Сашко Лисенко.
2: Коли я був маленький, моя мама дуже любила дивитись горори на ніч. А ми жили в однокімнатній квартирі. Тому в мене було дуже страшне дитинство. І коли вона їх дивилася, то мені було дуже страшно. Я ховався під ковдрою і казав: «Мам, ну можеш не дивитися, будь ласка?» І вона така: «Закрий очі, мама хоче адреналіну». І потім я підріс і вже сам дивився «Баффі винищувачку вампірів». Постійно боявся, що в мене під ліжком живе вампір. Але оскільки ліжко в мене було дитяче, то й вампірчик був такий малесенький, дитячий. Мікровампірчик, такий з кіндер-сюрприза. Ну, або в нього просто стирчали ноги з-під ліжка.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Перш ніж день набере швидкість, перевіряємо дорожні умови від природи. Сьогодні понеділок, 29 червня, на заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, температура повітря в день 36 градусів спеки. На сході буде хмарна погода з проясненням і дощем, 29-31 вище нуля. У південних областях переважно сонячно, 35-37 градусів з позначкою плюс. На півночі хмарна погода, можливий дощ, 29-31 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно із проясненням, до 35 градусів спеки. В українському Криму сонячно, 28-30 з позначкою плюс. У Києві сьогодні ясна погода, температура повітря в день 35-37 градусів із позначкою плюс. Друзі, лишайтесь з нами і бережіть себе.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі

та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Не знаю, як ви, дівчата, а я помітила, чоловіки завжди приносять радість. Спочатку ти щаслива з ним, а потім щаслива без нього.
0: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». З вами Наталка Роксі. Мої вітання. Звільнення через Дію вже тестують. В Україні запустили тестування нової послуги в застосунку «Дія», яка дозволить окремим громадянам дистанційно розірвати трудові відносини з роботодавцем. Йдеться насамперед про людей, які працювали на підприємствах, установах або в організаціях на тимчасово окупованих територіях і через війну втратили зв'язок з керівництвом. За даними Дії, послуга називається «Звільнення з роботи на ТОТ» і зараз працює у форматі бета-тестування. Вона передбачає подання заяви про припинення трудових відносин без особистого візиту до установ та без необхідності домовлятися з роботодавцем, якщо той перебуває на тимчасово окупованій території. Затримано народного депутата України. НАБУ та САП затримали чинного нардепа у справі про отримання 558 тисяч гривень хабара за сприяння перемозі в тендері на постачання медобладнання. Ймовірно, йдеться про депутата від фракції «Слуга народу» Сергія Кузьміних. За даними слідства, він гарантував, що в майбутньому за відкату 30% профінансує ще два договори на загальну суму понад 38 мільйонів гривень. Обвинувальний акт скерували до суду ще в 2022 році. Проте впродовж майже 4 років нардеп неодноразово не з'являвся на судові засідання. Знову без світла. Внаслідок російських дронових ударів на ранок найскладнішою є ситуація на Сумщині. Про це повідомляє «Укренерго». Там найбільша кількість нових знеструмлених споживачів. Також є знеструмлення в Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх абонентів. Також в «Укренерго» закликали ощадливо споживати енергію. Михайло Кохан став володарем золотої нагороди етапу континентального туру, який відбувся в Польщі. Український атлет посів перше місце із результатом 77,99 метра. Кохан випередив представника Польщі, а трійку найсильніших замкнув норвежець. Золото в Познані стало для українця 9-ю нагородою на міжнародних турнірах у сезоні 2026. В активі Кохана 4 золота, 4 срібла та 1 бронзова медаль. Це остання новина. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ірка, ти що, усю горілку випила? Ми ж домовилися, що залишимо для хоробрості.
2: А ми просто пішли, я так злякалася.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна стосовно дієтична добавка.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
11: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
12: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Цікава подія сталася у житті Тіни Кароль. А вона отримала новий статус. Українська співачка успішно склала практичний іспит в сервісному центрі МВС на Київщині і вперше отримала посвідчення водія. У головному сервісному центрі МВС привітала артистку словами «На сцені впевнено, за кермом офіційно». Відомо, що раніше Тіна переважно користувалася послугами особистого водія, ну а тепер може самостійно сідати за кермо.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Переці.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Перш ніж день набере швидкість, перевіряємо дорожню умову від природи. Сьогодні понеділок, 29 червня, на заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, температура повітря в день 36 градусів спеки. На сході буде хмарна погода з проясненням і дощем, 29-31 вище нуля. У південних областях переважно сонячно, 35-37 градусів з позначкою плюс. На півночі хмарна погода, можливий дощ, 29-31 з позначкою плюс. У центральних областях хмарна із проясненням до 35 градусів спеки. В українському Криму сонячно, 28-30 з позначкою плюс. У Києві сьогодні ясна погода, температура повітря в день 35-37 градусів із позначкою плюс. Друзі, лишайтесь з нами і бережіть себе.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: От що я вам скажу, дівчатки. Козли і барани – це зовсім різні чоловіки.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Українські дрони збиватимуть прямо під носом у росіян. Латвія та Україна запускають спільне виробництво безпілотників у прикордонній зоні з Росією. Щоб максимально пришвидшити будівництво, латвійська влада вже пообіцяла прибрати всю бюрократію та увімкнути для проєкту «Зелений коридор». Окрім спільного заводу, країни об'єднують зусилля у сфері високих технологій. Вже до кінця літа на латвійському кордоні розгорнуть новітні системи боротьби з ворожими безпілотниками, які дозволять збивати їх без залучення авіації. Росіяни продовжують бити по українських містах. Стало відомо про 4 загиблих і 21 пораненого в Дніпрі через ворожий удар росіян, повідомляє обласна військова адміністрація. 5 людей в тяжкому стані – це чоловіки 22, 33, 54, 58 і 59 років. Армія Російської Федерації також атакувала безпілотником маршрутне таксі в Запоріжжі, повідомили в ОВА. 2 людей загинули, до 6 зросла кількість постраждалих. Лукашенко поїхав до Сі Цзіньпіня в Пекін одразу після візиту до Путіна. Білоруський диктатор заявив, що дуже цінує взаємини Мінська та Пекіна і назвав поточний рівень співпраці тим, про який мріяли. Він, зокрема, відзначив роботу індустріального парку «Великий камінь» у Білорусі та використання китайських технологій у білоруській промисловості. Згодом глава Білорусі планує відвідати і інші країни Східної та Південно-Східної Азії. Нагадаю, що Лукашенко прилетів до Китаю не з Мінська. Перед візитом до Пекіна він перебував у Підмосков'ї із главою Російської Федерації Путіним, з яким нібито обговорювали погрози Зеленського вимкнути ретранслятори на кордоні з Білоруссю. Верховна Рада пропонує карати водіїв за ревіння авто і мотоциклів. Так, за надто гучну їзду, яка під час війни лякає людей і маскується під звуки дронів, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає величезні штрафи за навмисне ревіння автомобілів та мотоциклів. Якщо документ ухвалять, любителям гучного вихлопу в мирний час загрожуватиме від 8,5 до 17 тисяч гривень штрафу, а під час воєнного стану покарання подвоїться аж до 34 тисяч гривень із позбавленням водійських прав до півроку за повторне порушення. При цьому поліцейські зможуть виписувати штрафи одразу на місці зупинки, щоб захистити спокій громадян, ветеранів та роботу нашої ППО. До Дня Конституції України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами низку українців. Серед інших – орден за заслуги 3-го ступеня посмертно отримав засновник гурту «Адам» Михайло Клименко. Таку ж нагороду – Андрій Бідняков. Степана Гігу посмертно нагородили орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня. По цьому у мене поки все. Наступний випуск новин вже за годину. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093 585 44 88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Матрац ФМ. Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper Enhancer. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper Enhancer. Кондиціонер, який обирають.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: За останні роки мене просто дістав Трамп, мене дуже дратує. І в один момент я подумав, а що ж спільного між Трампом і моїми батьками? Я їх не вибирав.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Перш ніж день набере швидкість, перевіряємо дорожні умови від природи. Сьогодні понеділок, 29 червня. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду. Температура повітря в день 36 градусів спеки. На сході буде хмарна погода з проясненням і дощем. 29-31 вище нуля. У південних областях переважно сонячно, 35-37 градусів з позначкою плюс. На півночі хмарна погода, можливий дощ, 29-31 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно з проясненням до 35 градусів спеки. В українському Криму сонячно, 28-30 з позначкою плюс. У Києві сьогодні ясна погода, температура повітря в день 35-37 градусів із позначкою плюс. Друзі, лишайтесь з нами і бережіть себе.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов»

того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: А знаєте, дівчата, я вам так скажу. За мене ще ніхто нікому не бив морду. Все сама. Все сама.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
4: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
5: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
6: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Через точні удари українських сил по логістиці окупанти ризикують залишитися без пального. Як повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов, найгостріший дефіцит палива зараз відчувається на Південно-Слобожанському та Лиманському напрямках, де через вогневий контроль ЗСУ постачання просто не доходить до передової. І хоча в Кремлі традиційно заперечують будь-які проблеми та заявляють, що атаки по їх інфраструктурі ні на що не впливають, системне нищення російських складів і паливних баз уже реально паралізує роботу. Роботу ворожої техніки на полі бою. За оцінками видання Reuters, через удари Росія втратила близько 25% виробництва бензину, а загальні обсяги нафтопереробки в країні впали до найнижчого рівня за останній 21 рік. Суд залишив без змін запобіжний захід екс-голові Офісу президента. Він і надалі носитиме електронний браслет. Про це повідомило в прес-службі Вищого антикорупційного суду України. З наведених деталей зрозуміло, що йдеться про Андрія Єрмака. Раніше суд застосував до Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Після внесення застави на нього поклали низку процесуальних зобов'язань, серед яких носіння електронного браслета. Відомо, що Єрмака підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. «Укрзалізниця» отримала нові вагони. Від сьогодні в рейси вирушають три нові дитячі вагони на додачу до трьох, створених навесні в партнерстві «Укрзалізниці» та «Віза». Це вже остання партія дитячих вагонів, які мали поповнити парк. Про це повідомили в «Укрзалізниці». У цих вагонах пом'якшені обмежувачі на верхніх полицях, манежі для гри та сну. Вбиральні оснащені сповивальними столиками, сходинками та спеціальними сидіннями для малечі. Також у провідника є безпечний підігрівач для дитячого харчування та спеціальне дитяче меню. У Києві і областях підготували графіки відключень світла. Енергетики закликають слідкувати за оновленнями, бо графік може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Так, у столиці 30 червня графіки обмежень можуть почати діяти у вечірній час, тобто з 16 до 22. Раніше про можливі відключення світла заговорили і в інших регіонах. Зокрема, йдеться про Прикарпаття, також Сумщину, Миколаївщину, Кіровоградщину, Черкащину та Запоріжжя. Олександр Усик відмовився від усіх титулів чемпіона світу. Це зроблено для того, щоб інші боксери, які стоять в черзі, могли за них поборотися. Проте заявив, що попереду у нього ще буде останній бій. Нагадаю, що перед цим рішенням спортсмен захистив свої пояси, здолавши в травні зірку кікбоксингу Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Головна людина в сучасному боксі, очільник управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх, переконував, що на наступний 2027 рік готує для Олександра Усика грандіозний бій в Стамбулі. Очевидно, промоутеру сподобалося, як відбувся бій українця з Ріко Верховеном на тлі іншої видатної архітектурної пам'ятки – єгипетських пірамід. На тлі відмови Усика від поясів варіант з другим поєдинком проти нідерландця раптово став досить імовірним, хоча раніше здавалося, команда Олександра в цьому не надто зацікавлена. Ще один варіант, який фігурує в пресі – це Деонтей Вайлдер. Це була заключна новина випуску. Наступне інформаційне включення вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: А лікарю, а скільки разів на тиждень можна займатися коханням? Ну, я рекомендую два рази в неділю. А в неділю два рази, а в будні?

0: Реклама у колег по цеху така.
1: Шикарні матраци для ваших сідничок.
2: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
0: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Даша Квіткова і Володимир Брашко одружилися. Українська блогерка і півзахисник київського футбольного клубу «Динамо» офіційно стали подружжям.
2: Да.
1: Вітаємо!
2: Я впевнена, що ви бачили ці світлини у соцмережах. Весільна церемонія відбулася у Києві в колі найближчих рідних та друзів пари. Вони вирішили не влаштовувати гучного святкування та зберігли подію без зайвого розголосу. Перші кадри з церемонії молодята опублікували у соціальних мережах. Особливим моментом весілля стала участь сина Даші Квіткової, Лева, бо саме він ніс обручки до вівтаря, ставши одним із головних, так би мовити, героїв цієї церемонії.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якою спека буде завтра у вівторок 30 червня, розповідаємо. На заході країни переважно сонячно, подекуди дощитиме 33 з позначкою плюс в день. На сході буде хмарно з проясненням, дощитиме 25-27 градусів тепла. На півдні буде переважно сонячно, але дощитиме 33-35 градусів спеки. На півночі сонячно, подекуди дощ, плюс 25-27. У центральних областях також сонячно, подекуди дощ, 30-32 градуси вище нуля. В українському Криму сонячно, 28-30 з позначкою.

0: плюс. У Києві завтра сонячна погода, температура повітря в день 31-33 градуси з позначкою плюс. Такою погода буде завтра, ну а ви ж залишайтеся з нами, бажаємо вам вдалого дня вже сьогодні.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – на

0: На Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчатки, знаєте, іноді почуваю себе як Барбі. Начебто молода, красива, а коліна не згинаються.
0: Шури-мури. Шури-мури.
2: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
4: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ. Великий вибір професій. Стипендія. Безкоштовний гуртожиток. Сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Вітаю. Сили оборони вперше збили новий російський зенітний дрон «Сокол». Щоб знищити ворожий безпілотник, застосували дрон-перехоплювач «Генерал Черешня». «Сокол» є однією з новітніх російських розробок у сегменті безпілотників-перехоплювачів. Його представили лише близько місяця тому як спеціалізований засіб боротьби з українськими безпілотниками. Однак вже зараз українські військові продемонстрували здатність ефективно протидіяти новій загрозі. У Польщі затримали та видворять з країни 9 українських громадян і 2 білорусів. За даними спецслужб, вони вербували українців для проплаченої участі в мітингах і діяли за вказівками Російської Федерації. У повідомленні йдеться, що з осені 2025-го ці особи вербували та платили за участь учасникам демонстрацій, що організовувалися серед українських біженців, які перебувають в Польщі. Згідно з висновками Агентства внутрішньої безпеки Польщі, ініціатива та кошти на цю діяльність надходили з Росії. І ці дії кваліфікуються як спроба впливу на українських мігрантів у Польщі. Кількість постраждалих у Дніпрі зросла. Росіяни вдарили по промисловому підприємстві в центрі міста під час повітряної тривоги. Загинуло 5 людей, 29 дістали поранення, 4 з них перебувають у важкому стані. Лікарі продовжують боротися за їх життя. На кордоні з Румунією вводять обмеження для вантажівок через складні погодні умови, а саме спеку 29 та 30 червня 2026 року з 12 до 20.00 обмежено пропуск вантажівок у пунктах пропуску Красноїльськ та Порубне. Обмеження стосується виїзду з України та руху територією Румунії. Соліст гурту «Гомін» очолив хор імені Верьовки. Вадим Яценко, відомий як хормейстер Львівської опери і керівник гурту «Гомін», очолив Національний академічний український народний хор імені Григорія Верьовки. 29 червня міністерка культури Тетяна Бережна офіційно представила його колективу. Попередній керівник Ігор Курилів повідомив, що його подальшу роботу в хорі обговорять на особистій зустрічі з Яценком. І відзначив намір нового очільника розвивати колектив. Раніше повідомляли, що Вадим Яценко після 8 років роботи оголосив про звільнення з Львівської опери. Також невідомо, чи вплине це на його роботу з хором «Гомін». На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, задовбало, то можна з тобою познайомитися? Ну, звідки я знаю, можна чи ні? Іди в мами спитай.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті millini.com.ua.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій, український.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
8: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
9: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ми все ж таки розуміємо, що спекотня погода прийшла не тільки до України, а вона ще й в Європі відбувається. І там планувався захід, кліматичний захід про аномальну спеку. І от, знаєте, що сталося? Його скасували.
2: Чого?
1: А скасували через аномальну спеку. Так, в Великобританії спека зіграла злий жарт з кліматичною конференцією. Під час лондонського тижня дій щодо клімату один із заходів, присвячений наслідкам екстремальної спеки, довелося скасувати. Я не пробував, але бачив відео, знаєш, у Франції виставляють пательню саме за вікно.
2: Mm-hmm.
1: Вона нагрівається, і на неї одразу яєчко, і роблять яєчню.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Якою спека буде завтра у вівторок 30 червня, розповідаємо. На заході країни переважно сонячно, подекуди дощитиме 33 з позначкою плюс в день. На сході буде хмарно з проясненням, дощитиме 25-27 градусів тепла. На півдні буде переважно сонячно, але дощитиме 33-35 градусів спеки. На півночі сонячно, подекуди дощ, плюс 25, плюс 27. У центральних областях також сонячно, подекуди дощ, 30-32 градуси вище нуля. В українському Криму сонячно. 28-30 з позначкою плюс. У Києві завтра сонячна погода, температура повітря в день 31-33 градуси з позначкою плюс. Такою погода буде завтра, але ви ж залишайтеся з нами. Бажаємо вам вдалого дня вже сьогодні.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчата, у мене для вас лайфхак. Якщо вам погано, обійміть кота. Ось, бачите, тепер погано не тільки вам, а ще й котові.
0: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповно. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Авіація ЗСУ знищила штаб ворожих дронарів. Винищувач повітряних сил Збройних сил України американською високоточною керованою авіаційною бомбою знищив пункт управління ворожих дронарів, які облаштувалися в багатоповерхівці одного з окупованих міст на Донбасі. За екс-міністра енергетики Галущенка внесли заставу. Суму коштів у розмірі 150 мільйонів гривень внесли 4 компанії. Герман Галущенко фігурує в антикорупційній справі Мідас. Після цього він вийде з СІЗО та перебуватиме на волі на час досудового розслідування. Нагадаю, що 17 лютого колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, який разом з Тимуром Міндічем фігурує в справі Мідас про корупцію навколо енергоатому, взяли під варту. Також йому призначили заставу в розмірі 200 мільйонів гривень. Через аномальну спеку в Європі загинули вже понад 1000 людей. Статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я наводить цифру у 1300 людей. Через високі температури закриваються школи, а енергосистеми серйозно перевантажені. У Всесвітній організації охорони здоров'я наголошують, що через зміни клімату та глобальне потепління хвилі спеки тепер накривають Європу практично щороку. Збірна України з волейболу спрогресувала на 3 позиції завдяки 3 перемогам у Лізі націй. Міжнародна федерація волейболу оновила світовий рейтинг чоловічих збірних після 2-го змагального тижня Ліги націй 2026. Збірна України завершила виступи в 2-му тижні Ліги націй. Команда Рауля Лосано змогла сенсаційно перемогти збірні Бразилії, Італії та Канади, проте поступилась Болгарії у заключному матчі. Завдяки перемогам Україна змогла підняти до топ-10, проте поразка від Болгарії не дозволила синьо-жовтим закріпитися в рейтингу. В оновленому світовому рейтингу Україна 12-та. Наступний матч збірна України проведе в межах 3-го ігрового тижня проти Ірану 15 липня. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Як каже один мій знайомий психолог, на свій рахунок потрібно приймати тільки грошові перекази.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не лікарська засоба, дієтична добавка.
1: Друзі, привіт. Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
2: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Реклама на Перець FM.
9: 4-5-6-8-2-6-0.
10: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
11: 5 days

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Мені 34, я обожнюю читати зумерські телеграм-канали. Вони мене дуже сильно мотивують, надихають і дають віру у себе. Я читаю там допис. Якщо раптом ви заганяєтесь, ще пізно почати щось нове, хочу нагадати, що свій перший роман Харукі Муракамі написав у 30 років. Ну все, тепер я спокійний. Я не міг це просто так облишити і пишу їм в коментах. Шановні зумери, якщо раптом ви заганяєтесь, ще пізно почати щось нове, хочу нагадати, що свій перший комерційний проєкт Марк Цукерберг створив у 12 років. Шах і мат, зумери.

не просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якою спека буде завтра у вівторок 30 червня, розповідаємо. На заході країни переважно сонячно, подекуди дощитиме 33 з позначкою плюс в день. На сході буде хмарно з проясненням, дощитиме 25-27 градусів тепла. На півдні буде переважно сонячно, але дощитиме 33-35 градусів спеки. На півночі сонячно, подекуди дощ, плюс 25-27. У центральних областях також сонячно, подекуди дощ, 30-32 градуси вище нуля. В українському Криму сонячно, 28-30 з позначкою плюс. У Києві завтра сонячна погода, температура повітря в день 31-33 градуси з позначкою плюс. Такою погода буде завтра, але ви ж залишайтеся з нами. Бажаємо вам вдалого дня вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчатки, найбільша помилка, яку можна зробити під час прибирання, це присісти на хвилинку.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

Пообіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом щастя.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. ЗСУ продовжують нищити логістику росіян. Сили оборони України уразили автомобільний міст у районі Новоазовська Донецької області, а також два залізничних мости на Луганщині. Ці об'єкти російські війська використовують для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Окрім цього, за даними штабу, українські війська уразили склад матеріально-технічних засобів російських окупантів у районі Новосвітлівки Луганської області. До того ж, українськими силами уражений російський пункт управління безпілотниками в районі Бахмута на Донеччині, а також пункт управління підрозділу радіоелектронної боротьби загарбників в районі Великої Новосілки Донецької області. В Україні офіційно запроваджують єдину систему взаємодії з міжнародними партнерами для розвитку оборонних інновацій Brave International. Відповідну постанову ухвалив Кабмін, про це повідомили в Міністерстві оборони України. Зазначається, що документ встановлює єдиний порядок взаємодії для вже анонсованих та майбутніх міжнародних оборонних ініціатив. Простими словами, рішення уряду дає зелене світло для швидкого запуску спільних грантових конкурсів в межах програм. Важливо, що участь у них зможуть брати не лише українські компанії, а й розробники і стартапи з іноземних юрисдикцій. У Чорнобильській зоні відчуження горять ліси. Там триває гасіння лісових пожеж, що виникли внаслідок падіння уламків російських безпілотників. Радіаційний фон в нормі, про це повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження. Станом на сьогодні, 29 червня, повністю загасили пожежу в одному з природоохоронних науково-дослідних відділень. На інших ділянках тривають роботи з локалізації та недопущення поширення вогню. Для моніторингу обстановки використовується відеоспостереження, а також можливості сил оборони України. Фільм про Майкла Джексона став найкасовішим байопіком у світі. Біографічна драма «Майкл» про життя та творчість короля поп-музики Майкла Джексона зібрала у світовому прокаті 977 мільйонів доларів, ставши найкасовішим байопіком у світі. Зазначається, що з квітня Майкл зібрав у кінопрокаті у США і Канаді понад 370 мільйонів доларів, ще понад 607 мільйонів доларів у інших країнах. По цьому у мене поки все. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Люди, допоможіть знайти чоловіка. Дуже заляканий, збентежений, волосся сиве, одягнений в сині труси, сірий пуховик і чорну шкарпетку. Коротше, встиг втекти.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть оконі, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Купівля одягу знижує рівень стресу і покращує емоційний стан. І що тут зазначають? Особливо у жінок. Сам процес, вибір, примірка, відчуття новизни, почуття контролю та простий сигнал мозку, що про себе подбали. Це дає дофаміновий відгук, знижує фонову напругу. Регулярні невеликі покупки часто виявляються ефективнішими, ніж рідкісні великі шопінг-заїзди. Отак от зазначають у такому дослідженні. І навіть назву придумали цьому. Ретейл-терапі. Це побутовий емоційний інструмент, такий як прогулянка, масаж, зміна обстановки, нормально працюючий спосіб відчути себе краще. Така от терапія.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Якою спека буде завтра у вівторок 30 червня, розповідаємо. На заході країни переважно сонячно, подекуди дощитиме 33 з позначкою плюс в день. На сході буде хмарно з проясненням, дощитиме 25-27 градусів тепла. На півдні буде переважно сонячно, але дощитиме 33-35 градусів спеки. На півночі сонячно, подекуди дощ, плюс 25-27. У центральних областях також сонячно, подекуди дощ, 30-32 градуси вище нуля. В українському Криму сонячно, 28-30 з позначкою плюс. У Києві завтра сонячна погода, температура повітря в день 31-33 градуси з позначкою плюс. Такою погода буде завтра, ну а ви ж залишайтеся з нами. Бажаємо вам вдалого дня вже сьогодні.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, мужчина подарував мені кулон з гравіюванням. Я завжди поруч. Романтично, звісно, але тепер я чогось ходжу і оглядаюся.
0: Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097-718-94-24. 097-718-94-24.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі «Час новин». Далі коротко про важливе в Україні та світі станом на цю годину. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Туреччина прагне відновити переговори між Україною та Російською Федерацією. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина докладає зусиль для завершення війни між Російською Федерацією та Україною міцним миром, а також працює над відновленням переговорів і активізацією дипломатичного процесу. Як повідомляє управління зі зв'язків з громадськістю глави Туреччини у соціальній мережі X, про це Ердоган сказав під час телефонної розмови з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Ердоган у розмові також висловив надію, що на саміті лідерів НАТО, який відбудеться в Анкарі, буде продемонстрована тверда воля до зміцнення власної оборони Європи у рамках НАТО та збереження трансатлантичних зв'язків. Російська армія від початку доби 63 рази атакувала позиції сил оборони України. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у вечірньому зведенні. За даними Генштабу, тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Рогозіне, Волфине та Будки. Знову обмеження на кордоні. В пунктах пропуску на українсько-румунському кордоні Красноїльськ та Порубне діятимуть тимчасові обмеження руху вантажного транспорту. Про це повідомляє Державна митна служба України. За інформацією, отриманою від румунської сторони, щонайменше 29 та 30 червня з 12 до 20.00 не здійснюватиметься пропуск вантажних транспортних засобів у напрямку виїзд з України, а також їх подальше переміщення територією Румунії. Зазначається, що обмеження стосуються всіх вантажних транспортних засобів, у тому числі порожніх, та можуть коригуватися залежно від температурного режиму. Львівська дизайнерка зібрала понад 500 унікальних старовинних українських сорочок. Дослідниця, дизайнерка та колекціонерка вишиванок Христина Рачицька за більше ніж 20 років зібрала колекцію з понад 500 автентичних українських сорочок, деяким із них більше 100 років. За її словами, в колекції є сорочки, яким понад 120 років. Вона почала збирати старовинний український одяг ще під час навчання у Львівській академії мистецтв. За словами колекціонерки, аби вберегти унікальні вишиванки, навіть ідучи в бомбосховище, вона має валізу із найціннішими вишиванками з колекції. До слова, колекцію Христини Рачицької укорінення було презентовано на прийомі з нагоди Дня Незалежності України в Анкарі у жовтні 2025-го, а колекцію «Жити» у турецькому Чемша в межах благодійного прийняття на підтримку України у квітні цього року. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
10: Який кондиціонер поставили в офіс?
11: Cooper & Hunter.
10: Чому його?
11: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
13: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
14: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Іноді ми можемо вигадати щось таке абсолютно неймовірне, що може допомогти і службам правопорядку. От як, наприклад, фен замість радару, який вигадала американка. Він допомагає поліції ловити порушників швидкості. Історія така. В Сполучених Штатах мешканка вирішила допомогти поліції боротися з лихачами на дорозі, оцими, які люблять швидко поїздити. Але за допомогою звичайного фена. Вона просто стоїть біля дороги і тримає в руках пристрій, який з першого погляду дуже схоже на радар швидкості. І як не дивно, така тактика, вона швидко привернула увагу соцмереж.
2: Бачиш, але внесок вона свій в безпеку руху вносить.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якою спека буде завтра, у вівторок, 30 червня, розповідаємо. На заході країни переважно сонячно, подекуди дощитиме, 33 з позначкою плюс в день. На сході буде хмарно з проясненням, дощитиме, 25-27 градусів тепла. На півдні буде переважно сонячно, але дощитиме, 33-35 градусів спеки. На півночі сонячно, подекуди дощ, плюс 25, плюс 27. У центральних областях також сонячно, подекуди дощ, 30-32 градуси вище нуля. В українському Криму сонячно, 28-30 з позначкою плюс. У Києві завтра сонячна погода, температура повітря в день 31-33 градуси з позначкою плюс. Такої погоди буде завтра, ну а ви ж залишайтеся з нами, бажаємо вам вдалого дня вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: З власного досвіду дівчата можу сказати, що найнеприємніше в житті – це коли тобі заважають нічого не робити. Блін!
0: Чури-мури! Чури-мури! Чури-мури! Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. 7 людей, в тому числі 2 дитини, постраждали в автобусі, поруч з яким вибухнув російський дрон у Запоріжжі. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Дівчата 14 та 16 років, а також 5 дорослих віком від 23 до 64 років отримують всю необхідну медичну допомогу. НАБУ оголосило Миколі Тищенку підозри в хабарництві та легалізації понад 12 мільйонів гривень. За даними правоохоронців, за 1 мільйон доларів народний депутат обіцяв допомогу в роботі кол-центрів. Крім того, правоохоронці встановили, що Микола Тищенко легалізував 12 мільйонів 600 тисяч гривень, зароблені незаконно. Для цього він та його колишня дружина оформили фіктивний договір, відповідно якого вона нібито подарувала нардепу зазначену суму. Слідчі встановили, що жінка не могла законно заробити таку суму і насправді передачі грошей не було. Проте у щорічній декларації нардеп вказав дані і про цей нібито подарунок. У Львові блискавка влучила у 6-річну дівчинку. Про це повідомив мер Садовий. Зараз дитина перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Її стан стабільний. Нагадаю, негода, яка накрила Львів, уже спричинила перебої в роботі громадського транспорту та завдала шкоди міській інфраструктурі. Через наслідки буревію рятувальники і комунальні служби працюють у посиленому режимі. Водночас синоптики попереджають, що 29-30 червня складні погодні умови очікуються у низці областей. України. У національній енергокомпанії «Укренерго» попередили про графіки відключень. Компанія повідомила про запровадження вимушених обмежень споживання електроенергії у всіх регіонах України через складну ситуацію в енергосистемі 30 червня. За даними «Укренерго», завтра, 30 червня, в період з 17 до 22.00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, погодинні відключення для всіх категорій споживачів обсягом до однієї черги. Ситуація в енергосистемі може змінитися, тому радять стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу. Український семикласник блискуче склав кембриджський іспит і підтвердив знання англійської на рівні B2. Юний дніпрянин Єгор Карпицький, який показав високі результати, розповів, що з майбутньою професією ще не визначився, а мови вивчає, щоб мати широкий вибір університетів у майбутньому. Планує вступати до європейського навчального закладу у Франції чи Данії. Сертифікат Кембриджського університету визнають університети і роботодавці у понад 140 країнах світу. По цьому у мене поки все. Черговий випуск новин вже за годину. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ну що, як вам перший стрибок з парашута? Ой, як птах, летів і нагадив.

0: Ходжу по місті.
1: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Перець FM.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: А знаєте, що, дівчата, я помітила? Чим більше тебе любить кіт, тим менше місця він тобі залишає на ліжку.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Сила оборони України уразили 3 мости, склад матеріально-технічного забезпечення та пункти управління противника. Так підтверджено знищення автомобільного мосту в районі Новоазовська на Донеччині. До того ж уражено 2 залізничні мости на Луганщині, які окупанти використовували для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів. За екс-міністра Галущенка внесли заставу. Суму коштів в розмірі 150 мільйонів гривень внесли 4 компанії. Герман Галущенко фігурує в антикорупційній справі Мідас. Після цього він вийде із СІЗО та перебуватиме на волі на час досудового розслідування. Нагадаю, що 17 лютого колишнього міністра енергетики та юстиції Галущенка, який разом із Тимуром Міндічем фігурує в справі Мідас про корупцію навколо енергоатому, взяли під варту. Також йому призначили заставу в розмірі 200 мільйонів. Світло відключатимуть по всій країні. Про графіки відключень попередили в «Укренерго». Компанія запроваджує вимушені обмеження споживання електроенергії в усіх регіонах України через складну ситуацію в енергосистемі. Так, 30 червня в період з 17 до 22.00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також погодинні відключення для всіх категорій споживачів. Ситуація в енергосистемі може змінитися, тому радять стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу. На кордоні знову обмеження. В пунктах пропуску на українсько-румунському кордоні Красноїльськ та Порубне діятимуть тимчасові обмеження руху вантажного транспорту. Про це повідомляє Державна митна служба України. За інформацією, отриманою від румунської сторони, щонайменше 30 червня з 12 до 20 не здійснюватиметься пропуск вантажних транспортних засобів у напрямку виїзд з України, а також їх подальше переміщення територією Румунії. Зазначається, що обмеження стосуються всіх вантажних транспортних засобів, в тому числі порожніх, та можуть коригуватися залежно від температурного режиму. У хору «Верьовки» новий керівник. Головного хормайстера Львівської національної опери Вадима Яценка та керівника і соліста хору «Гомін» призначили генеральним директором і художнім керівником хору імені «Верьовки». Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка культури Тетяна Бережна. Попередній керівник Ігор Курилів зауважив, що його подальшу роботу в хорі обговорять на особистій зустрічі з Яценком і відзначив намір нового очільника розвивати колектив. Нагадаю, львівський хор «Гомін» під час американського турне зібрав більше як 6 мільйонів гривень для Збройних сил України. На цю хвилину це вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Перець ФМ. Поїхали далі.

0: News.
1: Гострі жарти на Перець FM.
2: Народна прикмета. Батьки радіють закінченню навчального року. Ну, більше, ніж діти, я вам скажу.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас-24.
6: Гра кличе.
5: Вегас-24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас-24.
6: Найкращі ігри на Вегас-24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
9: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Цікава подія сталася у житті Тіни Кароль. Вона отримала новий статус. Українська співачка успішно склала практичний іспит в сервісному центрі МВС на Київщині і вперше отримала посвідчення водія. У головному сервісному центрі МВС привітала артистку словами «На сцені впевнено, за кермом офіційно». Відомо, що раніше Тіна переважно користувалася послугами особистого водія, ну а тепер може самостійно сідати за кермо.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: На Березі ФМ усе про все. Австралієць 2 тижні ходив із виграшним білетом у кишені. Джекпот склав більше 26 мільйонів доларів. Чоловік кілька тижнів не здогадувався про свій виграш. Він розповів журналістам, що придбав виграшний білет за кілька годин до розіграшу лотереї та просто забув про нього. За 2 тижні він знову зайшов до цього магазину і почув, як люди обговорювали власника нового джекпоту. Чоловік перевірив цифри у своєму старому білеті та зрозумів, що він є переможцем останнього розіграшу. А ось житель Шам випадково купив 2 однакові лотерейні квитки і зірвав подвійний джекпот. 67-річний американець зі штату Мічиган купив 2 квитки з однаковими номерами та отримав 2 виграші розміром 120 тисяч доларів кожен. «Я увійшов до свого лотерейного облікового запису після розіграшу, щоб перевірити свої квитки, і я не міг повірити, коли побачив очікуваний приз у розмірі 240 тисяч доларів. Я не міг не розсміятися», – розповів переможець лотереї.
1: На Березі ФМ усе про все.

0: Перець ФМ. Тільки хіти з перцем.
1: J-Lo,

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: В Україні поступово скорочується кількість поштових відділень, де можна обміняти старі лампочки розжарювання на нові енергоощадні. Вже з травня обміняти їх можна буде лише в обласних центрах, де зберігається найбільший попит, або ж у пересувних поштових відділеннях, які їздитимуть у найвіддаленіші села. При цьому для обміну в автоматизованих відділеннях Укрпошти потрібно попередньо подати заявку в застосунку «Дія» і протягом тижня обміняти лампочки. Для отримання LED-ламп у пересувних відділеннях попередня реєстрація не потрібна. При собі для обміну потрібно мати 5 старих ламп розжарювання, паспорт та ідентифікаційний код. Наразі програмою обміну скористалися понад 3,5 мільйонів українців. Повінь в Україні не всім принесла проблеми. Деякі громадяни намагаються знайти у стихії позитивні моменти. Так, в Києві автомобіліст вирішив ловити рибу просто зі свого кабріолету. Екстравагантного рибалку помітили біля столичного північного мосту. Оскільки рівень води в Києві піднявся на кілька метрів, то паркінг на з'їзді на Труханів острів виявився підтопленим і можна було ловити рибу просто звідти. Поки невідомо, який був улов у рибалки, проте з фото видно, що машина та її власник привернули увагу оточуючих. Втім, повторити трюк більше ніхто не наважився.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне,
3: стильне
2: радіо.
3: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Зе Олег, останній раз.